Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pemanggian malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi sedaya sederek pinaringan sehat, selamat, sentosa, rejeki ingkang kuwatah. Ngoten nggih. Sehat saged nyambut damel wonten ing ngriku, wonten ing ngriki, wonten ing pundi kemawon.